0: August van Imphal, hause eu kipung tarama thoi minute yang kai tere chali. Ngai haki matung da kangla channel gi. Ani suba thauram medium wave meter chohum nifu dasmik ama. Kilohertz chanipan marifuni thoi da tonga na taba phumbir gani. Tabi ribasi August van Imphal gi FM sangai channel da gini.
1: Hi Dolly.
2: Hi.
1: Ngakuriye, nang aduk kena lai do kai sakhi hai do.
2: Ai gi dukan ma hang do advertisement am ta hab ke na ngun da ta na gina la ini.
1: Eh, yam phai ke no tu dia. Kari kari no banang gi dukan da phangi ka hairs na.
2: Ai gi di variety store ne. Wholesale su, adu retail su dum yaure da.
1: Oh, adu ore tine. All India re do in phal da kok chalu ya dro nang bo.
2: Oh, adu mi loi na mak ta yohan babungam do ri bro du bo.
1: Kari gi ngam bo joinu hai. Chingkhong singa da na ta na. Ahal na ha. Mekum tik na ta ngari ba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le re bani ko hujik tia
2: o mamal di ki hai rak toi jano ado ai di ya amaga di ta liko
1: is mamal gi ka su khali male
2: khandra di kai no nang bo
1: lupa samri sangma da gi ho ro ga ne so is pa ya mam su le ra mi doli
2: o ado ai ta ra ga di khoi di fa ba option si masina oi re ni na di khalle
1: to to to to oi doi de masina khoi di fa ba
2: umna ma putara am na opchari आकाशवाणी इंफाल की कमर्शियल सेक्शन दा लिंक्शन बिरउ अदोम की पाउजेल मियोय लाखा कया दा यहन जगे
0: मखल मथेल की थौरम कया लानथोक तुना तहन चरी बसि आकाशवाणी इंफाल की एफएम संगाई चैनल दगिनी आकाशवाणी इंफाल हौजिक नुमिनिंग बपुंग तरानी थोई तारे मणिपुरी द पाओ ताबिरसी